заманьоне п'юне. В сумі розумім, скривання сумі, нічим горсу за аутотюнем. В бумі струмінь посунінь, зміня керунек, у державче бібюруне. Немезі сумінні, зліча волюмен, а ти оплачеш рахунок.